Matur sembah nuwun Bu Supini. Matur sembah nuwun Bapak Eko. Nukus Buryatin matur sembah nuwun.

boleh kakak, boleh banget. Send me Sugeng Santen Merjosari Mojokerto hadir. Terima kasih Bu Kastini. Batu Punten hadir, Bu Deme goyangnya. Terima kasih mawarnya Uyah ya.

Wonten ugi panjenenganipun Bu Rukminingse. Assalamualaikum saking Buning sesumber sekat dau. Nyuwun gending selendang sutra kuning. Matur nuwun dawuh sami-sami. Pejalan senyap rayu rayu ugi. Ayah sabun hadir Jember midhangetaken sugeng dalu cah pendol rayu rayu saking tumati rayu kang samya pinanggih.

Kakek menjenani pun Bu Pandan milujeng laras gending pamundut menjenengan nggih. Pak Waris, Siti Arjo, sugeng dalu ki sehat nggih Pak Waris, matur nuwun. Request lagu Dadi Hati katenggu. Nggih keputer jumbuh kalian antrianipun nggih. Oke sabar mesti ketekan.

Wonten bis kuat Pak De Pentol request ayak. Niki ayake sing ukuran sak pira, digawe melur apa digawe masang? Apa digawe glepung? Gendeng ayak kok ya iku lek kudu ayak digawe ayak glepung jenengan iki kok ya. Pak Ganjur wilujeng dalu.

0: keringetan kaya kue. Namang susu keringetan kaya kecuk.
1: Rata.
2: Minyak rambut,
3: ini minyak kulit,
2: goblok.
3: Minyak rambut,
2: goblok.